0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskipan er. Tui vajta vid her en holdarlösn som tryggjar at alt spelar saman vi med landa bokald, gömslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vajta kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydare.
1: Takk sekundi. Sletcher tostan.
2: Vast du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter? Her folk vi ser kun leika innan flottning sverra alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
3: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindna, beit luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn tretur av røntun og vøru fra heimstas av veidaron blir alt til tja gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.
5: Vi trotteren av FM1 er stolaver av Movi.